Evri rojnameka rojane le duhokê derkevîtin ji mare 4002 berdestê me ew de pêdaçûneke di nav berparên wê de kein. Nêçîrvan Barzanîn bêjîtin pêdiviya Bexda hemî pêgiriyên xwe yên destûrî beramber pêşmergeyê bi cih bînîtin. Berparê duyem Mesrûr Barzanîn bêjîtî mizgefta Barzanîya Nemêr wefadariya û rêzgirtina mezintirîn rêberê niştîmaniyê gelê me. Berparê sêyê Nêçîrvan Barzanîn bêjîtî girtina pêşmerge gerantiya binemayeke serekî yê parastina mafên destûrî û awarê federaliyê Herêma Kurdistanê ye. Berparê 4 Cegire Serokê Parta Paşa Rojet Bejitin Dibetin Bavarit Nabara Kurdan U Turkan da Behete Duriz Girin. Pizishkiyan Bejitin Rekeftin de Berjewendiya İran Edaya. Dengu Baset Navxoyit Berpare 5 da Balav Buyna. Beterj 800 Projen Rekupra Le Hareme Hatina Bejah İnan. Berpirsaka Wazarata Plandanan Ed Bejitin Çekirna Bendavan کاریگری لسرگیم بونا آوا بن عرد هبویم. آریشا و وخارنل گنده کشان هاته چار سر گیرن. بابت هنری برپار ششده بلاو بوینه. هنرمند مهدی منیرد بجیدن هکه پشتوانی مهاد با گیرن دا بر همین باشتر و اکادمی تر چیگین. پولا اسماعیل بجیدن موزیک جم پیدوی به روحک هنری و هسته که جوان هيا بوچون ده برپار حفده بلاف بوينم شرينيه دجمنان لدجي گلمه جنوسينا سرجان محمود بابتن برامان ده ميديا اداد بنا ترند جنوسينا رمزان زكريا برپارن هشتو نه بودن گباسو بابتن ورزشی هاتینه ترخان کرن پارزگر دو حکیت بجیدن حکومت هرم بردوامه لسر پشتوانی همیانه یان به ریمونتادا اونداوه کردستانی اونداوه کردستانی المانیا قرطال بو برپرنده و یازده جیبو بوچون هدینه ترخان گرن جوانا دسته وردان اسرائیل نو دانستاندن امریکا و ایران دم جنویسینا رمزی سیسو زخو سیحوانه کلتوریا کومگر و دنگودان ایگبونا نتوی جنویسینا عدیبا عزدین طاهر کرد ده اجندای امریکا ده جنویسینا دلووان اکری بابت ندبید برپار دوازده دا بلاف بوینم. جنویسین ندبید دا جوری گرنگه یان چندایتی. جنویسین عبدالخالق سلطان. کبار والاد هلبسته که خامه سلطان ممه لروسیا. برپار سیزده بابت دیروکی بخوبت گریتن. شمسدین برجینی بجیتن یکم گنده لدور هاد یکیم یا باران گرن گنده برجینی بو بشکا چاره و دیماهیه اگه دارید برپارین چارده و بازده دانه هرد برپار بازده دم رول گنجان ده پیش خستن حضران نتوی پارستن دست کف دادم جنویسینا منع عبدالسلام برواری

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلوات خدا سره بن گهدارت خوش تی وی گهدارت رادیو ده که هر جه کین لبن خوشحال انجار کادی ال دی در هاشو بنو و برنامه رنامه برنامه رنامه جی آماده کرنو پیشش کرنا صباح عابد ادقل هردو هفكارت من الجورا كنترولي هوجر خليل السوشيال ميديا جي روجيار امير صديق قدرت ميت قالك رزدار برنامج رنما خويا يكو هرجار ام باباتكي بحث كين و جنجشت كين و تآزرينين ادقال ميواناكي خوشتفين افريكا اجيب انا هيا خودي ام دي بحثي ازماني كين ازمان چيا يعني اتناف چارچوبي اسلامي دا اسلامي چوا پيناسا ازماني كريا خدا مازد قرآن پيروز دا